0: При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илияна Папангели от Соломон заяви следното.
1: We hope this award...
0: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и, че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
0: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без тормоз, без насилие и убийства.
2: From violence, from murder.

Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.

0: Romos sutartis žymi pirmą svarbų etapą. Pagal šią sutartį įsteigta Europos ekonominė bendrija, kurios tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos ekonomikų ir pašalinti prekybos kliūtis. Siekta sukurti bendrąją rinką, kurioje prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas galėtų laisvai judėti. Romos sutartis padėjo Europos Sąjungos pamatus, tačiau tokia sąjunga, kokia ji yra dabar, dar nebuvo sukurta. Lūžio taškas pasiektas 1992 metais, kai pasirašyta Mastrichto sutartis, dar žinoma kaip Europos Sąjungos sutartis. Ta akimirka oficialiai gimė Europos Sąjunga. Mastrichto sutartis apėmė ne tik ekonomikos klausimus, ją pasirašius įkurta politinė sąjunga. Taip pat sudarytos sąlygos bendrai valiutai, eurui, ir sukurta Europos Sąjungos pilietybės sąvoka. Tai reiškia, kad Europos žmonės yra ne tik savo šalies, bet ir Europos Sąjungos piliečiai, turintys teisę gyventi, dirbti ir balsuoti kitose Europos Sąjungos šalyse. Vėlesniais metais Europos Sąjunga tęsė savo plėtrą ir keitėsi. 1997 metais pasirašytoje Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip Europos Sąjunga tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ja galite laikyti vėliausių Europos Sąjungos sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o Europos Sąjunga tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje. Nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartise nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, Europos Sąjungos sutartys yra Europos Sąjungos veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas Europos Sąjungos veikimas įvairiose srityse, pradedant prekyba ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant Europos Sąjungai, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: През последните години Европейският съюз регистрира голям брой молби за убежище. Само през първата половина на 2024 са получени над 513 000 заявления. Голяма част от лицата, търсещи убежище, са жени или момичета. Един от всеки трима заявители. Оказва ли полът влияние върху предоставянето на убежище? Слушате предаването «Вдигане на летвата» по-добро законодателство. Този епизод е посветен на един важен проблем – измерението, свързано с пола, на молбите за убежище в Европейския съюз. Нека започнем с правния контекст. Основният инструмент, който урежда въпросите на убежището в международното право, е Женевската конвенция за бежанците от 1951 година. Тя определя беженеца като човек, напуснал страната си и имащ основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически възгледи. В това определение обаче липсва аспектът на пола, което води до предизвикателства във връзка с признаването на правата на жените в международното бежанско право. При все това Женевската конвенция за бежанците, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Истанбулската конвенция заедно осигуряват солидна международна рамка за защита на правата на жените и момичетата, търсещи закрила. А как Европейският съюз отчита аспектите на равенството между половете в своите процедури за убежище? Съюзът проактивно насърчава равенството между жените и мъжете и се бори с дискриминацията, основана на пола. За целта той разработи обща европейска система за убежище, която включва в правните текстове елементи, отчитащи аспектите на пола. Като пример можем да посочим Директивата за определянето на стандарти в областта на закрилата, Директивата за процедурите за убежище и Директивата относно условията на приемане. Те предлагат специална защита на уязвимите лица, включително жените и децата. Процедурите за лицата, търсещи убежище, трябва да отчитат аспектите на пола, а интервютата следва да се провеждат при условия, които дават възможност на кандидатите открито да говорят за преследването, основано на пола. Членове на семейството не следва да присъстват на тези интервюта, и кандидатите могат да поискат интервюиращ от същия пол. От служителите, които разглеждат заявленията, също се изисква да са преминали обучение или да имат достъп до експертни съвети по въпроси, свързани с пола. Всички процедури, основани на понятието сигурна трета държава или сигурна държава на произход, трябва да отчитат сложността на преследването, основано на пола. На лицата, които се нуждаят от специална подкрепа поради възраст, увреждане, заболяване, сексуална ориентация или в резултат на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, следва да се предостави помощ и време, за да обяснят твърденията си. Съдът на Европейския съюз също изигра ключова роля за това в общностното право в областта на убежището да бъде приет подход, отчиташ аспектите на пола. Той, например, призна насилието, основано на пола, като форма на преследване и основание за предоставяне на убежище или субсидиарна закрила. Съответно, жените, които са обект на преследване поради пола си, могат да търсят закрила съгласно правото на съюза. Това беше огромна стъпка напред, тъй като изследванията показват, че полът играе значителна роля при вземането на решения за миграция. Факторите, които карат хората да мигрират, не са непременно еднакви за мъжете и жените. Възможно е жените да бягат от родните си страни поради насилие, основано на пола, като принудителни бракове, домашно насилие или изнасилване, особено разпространено в държави като Афганистан, Бангладеш и Сомалия. През октомври 2024 година Съдът на Европейския съюз установи, че системната дискриминация на талибаните срещу афганистанските жени представлява преследване. След решението на съда, сега органите в държавите членки не трябва да определят индивидуално дали за афганистанска жена или момиче, кандидат за убежище, има риск от преследване, ако се върне в Афганистан, поради добре известните строги ограничения на правата и свободите на жените от страна на талибанския режим. Това означава, че националните органи могат да се откажат от правото да поискат разглеждане на всеки отделен случай. Те обаче не са задължени да го направят. Някои държави от Европейския съюз, като Австрия и Люксембург, обявиха, че ще продължат да разглеждат заявленията за убежище от афганистански жени и да вземат решение за всеки отделен случай. Да разгледаме и друг пример. През юни 2024 година Съдът на Европейския съюз трябваше да се произнесе дали две иракски тинейджърки, живели в Нидерландия в продължение на 5 години и приели западен начин на живот, могат да се считат за членове на определена социална група поради убеждението си в основната ценност на равенството между половете. Съдът постанови, че убеждението на момичетата в равенството между половете наистина е характеристика, която определя конкретна социална група и може да е свързана с опасност от преследване, като съответно е възможно да доведе до признаване на статут на бежанец. Въпросният пример е много важен, тъй като съдебното решение подчертава значението на равенството между половете като основна ценност в Европа, както и потенциала му за определяне на конкретна социална група в контекста на правото в областта на убежището. Той също така ни кара да разгледаме индивидуалните обстоятелства и преживявания на хората, търсещи убежище, особено на жените и момичетата, които могат да бъдат подложени на преследване или насилие поради своите ценности и възприетия начин на живот. Тези примери показват ангажимента на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата, с които се сблъскват жените и момичетата в процедурите за убежище. Необходимо е обаче усилията да продължат, за да се гарантира, че правата на жените и момичетата са напълно защитени и че всички държави членки последователно прилагат и подобряват подходите, отчитащи аспектите на пола. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, Уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Imaginemos um mundo em que estudantes e educadores podem circular mais facilmente entre diferentes países da UE, enriquecendo as suas experiências e alargando os seus horizontes. Através da criação do Espaço Europeu da Educação, a UE está a trabalhar ativamente para tornar este sonho numa realidade. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio vamos debater a forma como a UE pretende tornar a educação igualmente acessível a todos os alunos, incluindo a melhoria no acesso aos programas de mobilidade educativa da UE. O Espaço Europeu da Educação visa reforçar a cooperação, promover a mobilidade na educação e na formação e construir sistemas de ensino mais resilientes e inclusivos. Uma componente fundamental do Espaço Europeu da Educação é a promoção da mobilidade educativa. O objetivo é superar obstáculos, como restrições financeiras, falta de informação, competências linguísticas insuficientes e encargos administrativos que podem dificultar a mobilidade. Como surgiu esta iniciativa de mobilidade educativa? Os dirigentes europeus aprovaram pela primeira vez a ideia de um espaço europeu da educação na Cimeira Social de Gotemburgo de 2017. Desde então, tanto a Comissão Europeia como o Conselho têm partilhado as suas ideias sobre o que deve ser o espaço europeu da educação. As suas agendas articulam-se em torno da melhoria da qualidade da educação dos jovens, em contextos que devem promover a inclusão e a igualdade de género desde o início. Além disso, uma cooperação mais estreita no domínio da educação deverá também garantir que os estudantes adultos tenham a oportunidade de prosseguir a aprendizagem ao longo da vida. A educação deve também acompanhar as transições digital e ecológica para que os alunos de hoje possam ajudar a enfrentar estes desafios no futuro. O Espaço Europeu da Educação permite que os países cooperem em alguns aspectos da educação, mantendo simultaneamente o controlo global dos seus próprios sistemas de ensino. Cada Estado-membro é responsável pela educação e formação das pessoas que aí vivem. No entanto, ao longo dos anos, a própria UE tem desempenhado um papel importante para tornar a educação mais acessível além fronteiras. Tal inclui a aplicação do processo de Bolonha, que estabelece um espaço europeu do ensino superior, o programa de financiamento Erasmus+, que visa modernizar a educação através da mobilidade, e a Declaração de Copenhaga, que reforçou a cooperação em matéria de ensino e formação profissionais. Em 2010, a UE estabeleceu um programa a 10 anos de objetivos educativos com o quadro para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação. Embora alguns objetivos tenham sido atingidos, outros, infelizmente, não o foram. Por exemplo, a participação na educação pré-escolar e a taxa de sucesso no ensino pós-secundário aumentaram. No entanto, um estudo de 2018 concluiu que a percentagem de jovens de 15 anos com baixas competências básicas também tinha aumentado. Embora os esforços para melhorar a educação e a formação tenham alcançado resultados díspares, a Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu concordam que há muito em jogo. A aprendizagem ao longo da vida deve preparar os cidadãos atuais e futuros para desempenharem um papel ativo na sociedade e torná-los resilientes face a crises repetidas. Esta aprendizagem deve também permitir-lhes participar nas transições ecológica e digital. Por exemplo, a UE lançou o Ano Europeu das Competências, que decorre até 8 de maio de 2024. Esta campanha visa dotar as pessoas das competências necessárias para empregos de qualidade e ajudar as empresas a fazer face à escassez de competências em toda a Europa. Durante este período, estão previstos milhares de eventos e atividades centrados no desenvolvimento de competências em toda a Europa. Um estudo do Parlamento Europeu, realizado em 2021, demonstrou que a visão da Europa como um espaço educativo faz parte do processo de integração europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, o Parlamento apoia um espaço educativo europeu único, sublinhando, ao mesmo tempo, a importância de um financiamento adequado para ajudar a educação a tornar-se acessível de forma igual a todos os alunos, incluindo a melhoria do acesso aos programas de mobilidade educativa da UE. A iniciativa mais proeminente da UE em matéria de mobilidade educativa é o programa Erasmus. O seu formato mais recente, o novo programa Erasmus 2021-2027, vai continuar a proporcionar financiamento Erasmus+, para a educação, a formação, a juventude e o desporto. Embora o Erasmus+, tenha oferecido oportunidades de mobilidade a mais de 4 milhões de pessoas durante o período de 2014 a 2020, o programa mais recente visa ir ainda mais longe e chegar a 12 milhões de participantes. O programa Erasmus de Nova Geração mantém uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida. As iniciativas emblemáticas incluem as redes universitárias europeias e o Cartão Europeu de Estudante. O programa centra-se igualmente na inclusividade e visa uma maior simplificação para os utilizadores finais. Integra o desporto na estrutura principal do programa, alarga a utilização da digitalização, apoia novos domínios de conhecimento e introduz uma nova iniciativa de mobilidade denominada Discover EU. Em conclusão, a União Europeia e os seus organismos procuram melhorar as oportunidades de aprendizagem para as pessoas que vivem na UE, atualizando continuamente os projetos em curso e criando outros novos. Iniciativas fundamentais como o programa Erasmus devem continuar a facilitar a mobilidade europeia e levar os estudantes a pensar criativamente. O Espaço Europeu da Educação deve responder a estas necessidades e, subsequentemente, ajudar a eliminar as desigualdades e os déficits educativos. A melhoria é um processo contínuo. São e continuarão a ser tomadas várias medidas a nível europeu e nacional. Por conseguinte, os debates e a legislação em matéria de educação vão continuar a constar da agenda do Parlamento Europeu. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Cette année, c'est un consortium de journalistes grecs, allemands et britanniques qui a remporté le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Ces journalistes ont mené une enquête approfondie sur les événements liés au naufrage du chalutier Adriana le 14 juin 2023 au large de Pylos, dans le sud-est de la Grèce. Ce naufrage a causé la mort de plus de 600 migrants qui avaient quitté la Libye quelques jours plus tôt.
4: liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espressione.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Le titre de l'article gagnant est « Mourir dans les profondeurs les plus sombres de la Méditerranée, sous l'œil des caméras désactivées des autorités ». Le consortium se compose du média d'investigation grec Solomon, de l'ONG allemande Forensis, de la chaîne publique allemande ARD et du quotidien britannique The Guardian. Son enquête a révélé que les actions entreprises par les gardes-côtes grecs avaient causé le naufrage du bateau qui transportait des migrants. L'enquête a également mis en lumière des incohérences dans les déclarations officielles des autorités grecques. Les journalistes ont recueilli le témoignage de plus de 20 rescapés. Ils ont aussi consulté des documents provenant de la justice et des gardes-côtes. Cette enquête a révélé que le bateau aurait pu être secouru à plusieurs occasions et que des propositions d'assistance avaient été ignorées. De plus, les témoignages des rescapés laissent penser que les gardes-côtes grecs auraient fait chavirer le chalutier en tentant de le remorquer. Les gardes-côtes grecs, pour leur part, nient avoir tenté cette manœuvre. L'ONG allemande Forensis a simulé les événements tragiques de cette nuit grâce à une modélisation 3D interactive du chalutier. Pour cela, ces équipes se sont fondées sur différentes sources, telles que des données provenant du journal de bord du bateau des gardes-côtes et du témoignage de son capitaine. Elles ont aussi analysé des trajectoires de vol et des données du trafic maritime, ainsi que des images satellites et des vidéos tournées par des navires de transport maritime qui se trouvaient non loin de l'Adriana. En recevant le prix au nom du consortium, Iliana Papangeli de Solomon a déclaré « Nous espérons que ce prix permettra de rendre hommage aux rescapés et aux personnes qui ont perdu un membre de leur famille ou un proche. Nous espérons que ces décès ne passeront pas inaperçus et ne resteront pas impunis. » Lors de la cérémonie de remise du prix, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé le soutien du Parlement. Le Parlement européen continuera à se tenir auprès de la famille de Daphné, du côté de ceux qui cherchent la vérité, du côté de la justice, du journalisme indépendant. Nous avons exigé des réponses, nous avons travaillé de manière approfondie et nous avons adopté des législations. Nous continuerons à légiférer pour que dans notre Europe, les journalistes puissent travailler sans avoir peur, sans subir de harcèlement et de violence, sans être assassiné. Il s'agit de la troisième édition de ce prix qui récompense le journalisme d'excellence, défenseur des principes et des valeurs de l'Union européenne. Ce prix rend hommage à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation et blogueuse maltaise spécialisée dans les questions de corruption, qui a été assassinée en 2017. Son travail portait essentiellement sur le blanchiment d'argent, sur les liens entre l'industrie du jeu en ligne et la criminalité organisée, ainsi que sur la vente de citoyenneté à Malte. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée non loin de chez elle dans une explosion à la voiture piégée.

0: Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: Европейски съюз твърдо подкрепя Украина и нейния народ, откакто Русия започна пълномащабното си незаконно нахлуване в страната през февруари 2022 година. Съюзът осъди агресията на Русия, наложи санкции и предостави значителна финансова, хуманитарна и военна помощ на Украина.
2: Слава Украине!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: В този подкаст разглеждаме последните събития в Украина, реакцията на Европейския съюз и въздействието на неговите санкции срещу Русия. Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина, цената, изразена в човешки животи, продължава да нараства. От началото на войната до края на 2025 година са убити над 15 000 украинци.

0: разпръснати по целия свят, като много от тях са изправени пред несигурно бъдеще. Украинската икономика продължава да понася огромни щети. Въпреки полаганите усилия за запазване на икономическия капацитет, мащабът на унищожението е внушителен. Според последните оценки на Световната банка, ООН, Европейската комисия и украинското правителство, разходите за реконструкция и възстановяване възлизат на доста над 500 милиарда евро. Освен това, войната нанесе изключително сериозни екологични щети, които достигнаха критични нива. След 4 години военни действия, прогнозните разходи за причинените екологични вреди се повишиха до около 75 милиарда евро. Конфликтът предизвика огромни емисии на парникови газове, мащабни горски пожари на фронтовата линия и трайно замърсяване на някои от най-плодородните земеделски земи в Европа. От началото на войната, Съюзът и неговите държави членки са предоставили общо около 177,5 милиарда евро подкрепа. През 2025 година Европейският съюз за първи път в исторически план надмина Съединените щати като най-голям доставчик на подкрепа за Украйна, включително и на военна помощ. Над 65 милиарда евро от тази подкрепа са предназначени специално за военни цели, предоставяйки на Украйна стотици танкове и усъвършенствани системи за въздушна отбрана. Все още предстои да бъдат отпуснати около 32 милиарда евро. Механизмът за Украйна, специална програма на Европейския съюз за финансова помощ, също функционира пълноценно, като осигурява стабилен спасителен фонд в размер на 50 милиарда евро до края на 2027 година. Плащанията зависят от амбициозен план за реформи и инвестиции, изготвен от украинското правителство. Същевременно, Съюзът значително увеличи натиска върху финансите на руското правителство. До края на 2025 година той приложи 19 пакета с санкции. Въпреки че санкциите доведоха до увеличаване на инфлацията и свиване на икономиката в Русия, Европейският парламент многократно предупреждава, че Москва използва сенчест флот, за да заобиколи ограниченията, което прави ефективното прилагане по-важно от всякога. Европейският парламент последователно призовава за по-строги санкции и по-силна подкрепа. Голям напредък бе постигнат със създаването на механизма за сътрудничество по заемите за Украйна. Този иновативен инструмент използва извънредните приходи, генерирани от почти 300 милиарда евро блокирани руски държавни активи за погасяване на заеми, отпуснати на Украйна. Въпреки че държавите от G7 се споразумяха за пакет от заеми в размер на 45 милиарда евро, Европейският парламент продължава да настоява тези замразени активи да бъдат изцяло конфискувани, за да се гарантира, че Русия ще плати за разрушенията, които е причинила. Успоредно с европейските и украинските усилия, Съединените щати също работят по предложения, насочени към прекратяване на войната. През ноември 2025 година администрацията на президента Тръмп представи проект на план за мир от 28 точки с участието на САЩ, в който се предлагат определени условия, включително прекратяване на огъня, признаване на настоящото състояние на териториален контрол в някои окупирани региони и условни гаранции за сигурност от страна на САЩ за Украйна. Планът включва и разпоредби, ограничаващи бъдещия военен капацитет на Украйна и забраняващи на страната да стане член на НАТО. Украинските и европейските лидери считат тези точки за проблематични и участващите страни не са съгласни с тях. През април 2022 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола беше първият високопоставен служител на Европейския съюз, посетил Киев в началото на войната. По време на пленарната сесия на парламента през ноември 2025 година тя потвърди този непоколебим ангажимент.
1: This house...
0: Европейският парламент застана до народа на Украйна от първия ден. Стоим до него и днес. Изпълнени сме с надежди и признателност за добрия напредък, постигнат благодарение на усилията за мир в сътрудничество с Съединените щати. Но ние в Европа знаем, че имаме нужда от истински мир с достоинство, справедливост и свобода. И преди всичко, мир, който да бъде основан на принципа решенията за Украйна да се вземат с участието на Украйна. В заключение, председателят Мецола заяви, че Европейският съюз ще направи всичко възможно, за да помогне за постигането на така желания мир, към който Европа винаги се е стремяла. Европейският парламент е непоколебим защитник на европейското бъдеще на Украйна. След официалното започване на преговорите за членство в Европейския съюз през юни 2024 година, Украйна извърши интензивна работа за привеждане на законите си в съответствие с стандартите на Съюза през последната една година. Въпреки че пътят към пълноправно членство е труден, Европа запазва своята решителност. Това е борба не само за териториална цялост, но и за защита на европейските ценности, като демокрация, суверенитет и мир, който да бъде траен и справедлив. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
2: Euroopa Parlament mängib Euroopa Liidus tarbijaõiguste kaitsel otsustavat rolli. Euroopa Liidus elab üle 450 miljoni tarbija, mistõttu on äärmiselt tähtis, et neid õiglaselt koheldakse ning et turg oleks läbipaistev ja turvaline. Millised on siis tarbijate õigused ja mis on tarbijakaitse? Tarbijaõigused on põhimõtted, mis tagavad selle, et tarbijaid turul õiglaselt koheldakse ja kaitstakse. Euroopa Liidus ei ole see üksnes kauge ideaal, vaid need põhimõtted on vormistatud õigusaktideks ja moodustavad tarbijate kaitsmiseks kindla raamistiku. Üks tähtsamaid viise, kuidas Euroopa Parlament on aidanud tarbijaõigusi tugevdada, on tarbijaõiguste direktiiv, millega ühtlustatakse liikmesriikide tarbijakaitsereegleid. Selle direktiiviga nähti ette, et tarbijad saavad nii poest kui veebist oste tehes kõige vajaliku kohta selget ja ausat teavet. Selge peab olema nii tootekirjeldust kui toote hind, samuti kohale toimetamise ja kauba tagastamise tingimused. Peamiste Euroopa Liidu tarbijaõiguste seas ongi esikohal õigus selgele ja läbipaistvale teabele. Ükskõik, kas ostate toodet või teenust, peab seda pakkuv ettevõtte esitama selle kohta täpset ja arusaadavat teavet. Siia kuulub üksikasjalik info toote ja teenuse kohta, selle hind, lisanduvad maksud ja kulud ning tehingu tingimused. Tarbijal on õigus ka ostust taganeda. Selleks on ette nähtud 14 päeva peale kauba kätte saamist. Taganemistähtaeg annab ostjale võimaluse ümber mõelda ja lepingus taganeda. Ostust loobumist müüjale põhjendama ei pea. Teine tähtis tarbijaõigus on kaupade kaheaastane garantii, mis on tagatud seadusega. See tähendab, et kui Euroopa Liidus ostetud kaup osutub defektseks või ei vasta kirjeldusele, on ostjal õigus see kahe aasta jooksul tasuta ära parandada või ümber vahetada lasta. See nõue kehtib kõigile Euroopa Liidust ostetud kaupadele. Kolmandaks paneb Euroopa Liit suurt rõhku tarbijaohutusele. 2023. aastal jõustunud üldise tooteohutuse määruse järgi peavad Euroopa Liidus müüdavad kaubad vastama rangetele ohutusnõuetele. See kehtib kõigile toodetele alates mänguasjadest ja elektroonikakaupadest, kuni kosmeetikatoodete ja kodumasinateni. Juhuks kui selgub, et mõni toode on ohtlik, on Euroopa Liidul olemas reeglistik, mille järgi toode turult eemaldatakse ja inimesi ohust teavitatakse. Veel üks tähtis tarbijakaitse valdkond on digitaalõigused. Kuna internetist ostmine ja digiteenuste kasutamine on üha laiemalt levinud, on Euroopa Liit kehtestanud nõuded isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks. Isikuandmete kaitse üldmäärusega nähakse ette, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid peavad isikuandmeid hoidma. See annab inimestel oma andmete üle suurema kontrolli ning tagab, et andmeid kasutatakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Mida see kõik Euroopa Liidu tarbijate jaoks tähendab? See tähendab, et inimesed saavad rahuliku südamega oma oste teha, sest neid kaitsevad tarbijakaitsenõuded, mis tagavad turul õiglase kohtlemise, läbipaistvuse ja turvalisuse. Samuti tähendab see, et inimesed saavad kaupade ja teenuste vahel teadlikumalt valida ning et kui ostuga tekib probleeme, siis on nende õigused kaitstud. Head ülemaailmsed tarbijaõiguste päeva! Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
3: Konrad Adenauer está considerado como una de las figuras más influyentes a la hora de allanar el camino hacia una Europa unida. Como primer canciller de la República Federal de Alemania, también conocida entonces como Alemania Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto tanto en la historia alemana como en la europea. Lo que vivió bajo el gobierno nazi lo llevó a comprender que la paz duradera solo podía lograrse a través de la unidad. Adenauer contribuyó decisivamente a la reconciliación de Alemania y Francia, que pasaron de ser enemigas históricas a convertirse en aliadas y sentaron las bases de la integración europea. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La historia y los hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores,